0: popularni Radio Novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

0: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: U Novom Pečatu, Gazivode, bitka za jezero, geopolitička orijentacija Srbije, Srbija na antiruskom frontu, informaciono sidrenje, islamski NATO, završna prevara, Vensov plan, ko čita Pečat, zna.
2: Narodni. Radio Novosti.

0: U novom pečatu, Gazivode, bitka za jezero, geopolitička orijentacija Srbije, Srbija na antiruskom frontu, informaciono sidrenje, islamski NATO, završna prevara, Vensov plan, ko čita pečat, zna.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te...

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: U Novom pečatu, Gazivode, bitka za jezero, geopolitička orijentacija Srbije, Srbija na antiruskom frontu, informaciono sidrenje, islamski NATO, završna prevara, Vensov plan, ko čita pečat, zna.
2: Narodni radio novosti.

0: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za cijelu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: U Novom Pečatu, Gazivode, bitka za jezero, geopolitička orijentacija Srbije, Srbija na antiruskom frontu, informaciono sidrenje, islamski NATO, završna prevara, Vensov plan, ko čita Pečat, zna.
2: Narodni radio novosti. Muzika.

0: dirás da si o que foliraš.
1: U novom pečatu, Gazivode, bitka za jezero, geopolitička orijentacija Srbije, Srbija na antiruskom frontu, informaciono sidrenje, islamski NATO, završna prevara, Vensov plan, ko čita pečat, zna.
2: Narodni, radio novosti.